okwetage nambe nusoko gikwati 0 7 6 6 haliwa yino munta kuenda kugia heru 0 7 6 6 chenda na ina atano na ibiri 0 7 6 6